0: فتح، واحد جی کا خالصہ، واحد جی کی فتح۔
1: کیرتن دے نال نال، بانی دے نال نال، گرمنتر دا جا سچ جانے ارداس کرن لگیا، جیکر آپ گرمنتر دا جاپ کر کے ارداس کریے نا، گرو پاتشاہ نو ایسے جیو ایسے پرانے چنگے ہی بڑے لگتے ہیں جڑے گرمنتر دا جاپ کرتے ہیں، بہت چنگے لگتے ہیں پاتشاہ۔ گربانی کہتی ہے نا واہ واہ کریں سی جن سوپن، گرو پاتشاہ نو بھی وہ جن بہت چنگے لگتے ہیں، وہ بچے بہت چنگے لگتے ہیں جڑے گرمنتر دا جاپ کرتے ہیں، جتن کریا کر گربانی دے نال نال گرمنتر دا جاپ، گرمنتر نو نال نال لے کے چلیا کر۔ آؤ سارے رنگ بانی بھی پڑھیے، ارداس بھی کریے تے گرمنتر دا جاپ بھی کریے۔ گرو پاتشاہ کرپا کریں گے، ساری ساریاں دی کیتی ارداس گرو چرناں چ پروان ہوگی۔ آؤ سارے رنگ